asitra mi ba ye de mi be jan krofo aba sa si wati asana wanya baby adi bi asie I'm coming though tenya me ama wi aye so be fa wu kire mu ne na wi ye no e be si mu yi so wi ye ye ne na wi ye no hu ba kire wu no de enye aba asasi asa na wanya baby adi bi asie I'm coming though